Jedna jedina posebna, jedinstvena Josipa Lisac živi po svom, tako i treba. 7:06, želim vam dobro jutro uz Deltu, cijeloj dolini Neretve. Jutro nam je svježe, oko 11 stupnjeva, ali bez brige, već se sunce nazire, dan će se lijepo zagrijati, sve do ugodnih 27 stupnjeva. I tako do daljnjeg, evo gledam, cijeli tjedan pun sunca, super, samo neka potraje. Ponedjeljak je tu, krećemo u novi radni tjedan, Goga je s vama u prvom dijelu dana, vi ste uz Deltu i da vam početak tjedna bude lakši, veseliji, uz dobru glazbu naravno, ostanite s nama, tek smo krenuli.

Klapa Šufit, ne diraj moju ljubav. 7.23, danas je 28. rujna, dakle ovaj mjesec se bliži kraju, a vi još do 30. rujna, dakle još samo 3 dana su ostala ako živite na području Kule Norinske, odnosno ako imate prebivalište na području općine Kula Norinska, onda možete, evo još 3 dana su ostala, javiti se za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova opremanja djece za školsku godinu 2026-2027. Za osnovnoškolce od 1. do 8. razreda koji školu pohađaju izvan područja općine Kula Norinska osigurano je 50 eura po djetetu, a srednjoškolcima i gimnazijalcima od 1. do 4. razreda s prebivalištem na području općine Kula Norinska pripada 150 eura po djetetu. Pa evo, ako još niste predali zahtjev, stignete do 30. rujna. Obrazac zahtjeva i sve dodatne informacije dostupne su vam na mrežnoj ili Facebook stranici općine Kula Norinska. U nastavku stiže nam Beti, pa onda Toni Cetinski, a onda i najnovije vijesti. Ostanite svakako i dalje uz nas.

0: razgovoru za Media Servis ponovio je predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
1: Tražili smo u Zagrebačkom holdingu povišicu osnovice 12%. Povišicu osnovice u Zagrebačkom električnom tramvaju 13%. Dodatak na vjernost da ide sa 0,15 na 0,20. Razgovore oko stalnog dodatka i datuma primjene. Razgovore oko vanjskog prijevoza i datum primjene. Indeksaciju na prijedlog koji smo im rekli već nekoliko puta.
0: No da radnici štrajkaju pod svaku cijenu, tvrdi gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je jučer rekao da su sindikati povećali svoje zahtjeve.
2: Kad govorimo o Zagrebačkom holdingu, bio je zadnji zahtjev u mjerenju je bio 12% povećanja osnovice, da bi onda jučer došli sa zahtjevom povećanja osnovice od 13%. U slučaju ZETA se je došlo sa novim zahtjevima. Primjerice, izmjena sistematizacije. Sindikati vrlo dobro znaju koliko traje proces izmjene sistematizacije. Ili s druge strane, novi zahtjev koji se pojavio u slučaju ZETA je povećanje otpremnina.
0: Demantirao je to predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić, koji se osvrnuo na Tomaševićeve tvrdnje da se u štrajk ide bez da je arbitražom dogovoren broj radnika koji će obavljati najnužnije poslove. Najavio je da će se bez obzira na izostanak dogovora otpad odvoziti iz škola, vrtića, bolnica i staračkih domova, te dodao.
3: Nužni dio odvoza smeća će sigurno funkcionirati bez obzira u kojem to, da li će se biti u postupku 20, 30, 25, 15, 16, ne znam kamiona. Nećemo mi nigdje ostaviti bio odmah da smrdi nikome, nećemo ostaviti nigdje da bilo koji miješani komunalni otpad.
0: Tomašević je radnicima poručio da im dani u štrajku neće biti plaćeni, pozvao je sindikate na odgovornost, te zaključio da ne pristaje na ultimatume. Teško će danas na posao brojni Zagrepčani, pa je Tomašević pozvao poslodavce da im omoguće rad od kuće. Što će biti sa srednjoškolcima koji ne mogu doći na nastavu, za Media Servis je otkrio Zlatko Stić iz Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja za grad Zagreb.
4: Više je problem kako će djeca putovati ako krenu na put pa ne uspiju doći, posebno prvašići koji putuju u nove škole. To je malo veći problem. Moramo čekati da vidimo ko će doći. Ko ne dođe, naravno da će dobiti opravdani sat. Ako bude nestašluka dječjih, bit će ih.
0: Iz Zagrebačkog holdinga pozvali su građane da smanje nastanak otpada u kućanstvu. Višak otpada koji nestane u spremnike ne iznose na javne površine, odgode čišćenja kuća koja bi stvarala glomazni otpad, te veća održavanja zelenih površina i stvaranje biootpada. Također poručili su da će reciklažna dvorišta vjerojatno biti zatvorena. ZET je pak pozvao građane da organiziraju zajedničke prijevoze više osoba, računaju na duža putovanja, te kao prijevoz koriste vlak. HŽ će prometovati po redovnom voznom redu.
5: Media servis. Vijesti.
0: Nakon što je SAD odbio plan Teherana za otvaranje Hormuzskog tjesnaca, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ponudio je dvije opcije.
6: We are fully prepared.
0: U potpunosti smo spremni za nastavak rata. Ponavljam da čvrsto stojimo pred svakom novom agresijom, čak i ako dođe do sudačkog rata, ali ostajemo otvoreni za diplomaciju. Na predsjedniku Trumpu je da izabere. A američki predsjednik Donald Trump u intervju za Fox News predvidio je skori kraj rata u Iranu. Mislim da ćemo vrlo brzo pobijediti u ratu, a tada će cijene nafte pasti na one cijene koje su bile prije rata i Iran neće imati nuklearno oružje, a to je ključ svega.
5: Media servis. Vijesti.
0: Aleksandar Vučić podnio je ostavku na mjesto predsjednika Srbije nakon dva mandata i 9 godina na vlasti. U svom govoru ispred zgrade predsjedništva osvrnuo se na svoj mandat, među uspjesima spomenuo gospodarstvo, a kao najveći neuspjeh naveo je obrazovanje. Podsjetimo, ostavka prije isteka mandata uslijedila je gotovo 2 godine nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu, u kojoj je život izgubilo 16 osoba. Pred Vučićem su sada parlamentarni izbori 25. listopada, na kojima je kandidat SNS-a za premijera. A suprotstavit će mu se studentski pokret koji je mjesecima prosvjedovao protiv njegove vlasti.
7: Zato hoću da kao običan čovjek, kao jedan od ljudi iz naroda, se takmičim protiv onih koji su bili i koji bi uvijek bili protiv naroda.
0: Dužnost šefa države privremeno će preuzeti predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.
5: Sport.
8: Nakon današnjeg priopćenja Bad Blue Boysa, koji su iskazali svoje nezadovoljstvo odabirom idejnog rješenja stadiona Maksimira, oglasio se Zvonimir Boban. Predsjednik Dinama poručuje da i dalje stoji iza svoje odluke žirija, ali priznao je da velika većina navijača ne smatra odabrano rješenje dobrim za klub. Naveo je da klub mora učiniti sve kako bi se čule i respektirale ideje navijača, te izrazio uvjerenje da će grad Zagreb, Vlada Republike Hrvatske i ocjenjivački žiri pronaći način da se one pokušaju ostvariti.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Češku s 2-1 te na najbolji mogući način otvorila novu sezonu Lige nacija. Strijelci za Vatrene bili su Luka Modrić i Marko Pašalić, a idući ispit za Vatrene dolazi jako brzo. Već utorak naši će se nogometaši sastati sa reprezentacijom Španjolske u Sevilji. Aktualni svjetski prvaci su u prvom kolu u Londonu svladali Englesku s 3-2. O španjolskoj reprezentaciji kapetan Hrvatske Luka Modrić je rekao:
1: "Vidjeli smo rezultat, sam pokazatelj njihove kvalitete. Od na Wembley dobiju 3-2, jedna od najboljih ekipa na svijetu definitivno i odličan test za nas da vidimo gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i mi trebamo igrati našu igru, ne trebamo se prilagođavati nikome bez obzira što je to jedna Španjolska, nikad to nismo ni radili, tako da ne vjerujem da ćemo ni sad. Čekujemo veliku utakmicu i nadam se da ćemo biti na pravom nivou."
0: Utakmicu će suditi Nizozemac Serdar Gozobujuk. Nakon utakmice u Sevilji Hrvatsku u prvom ciklusu Lige nacija očekuju još dvije domaće utakmice. Na Rujevici protiv Engleske 3. listopada i 3 dana kasnije na Poljudu protiv Španjolske. Hrvatski tenisač Luka Mikrut pobjednik je ATP Challenger turnira u Genovi. 22-godišnji Splićanin u finalu je sa 6-4 i 7-5 svladao Talijana Carla Alberta Canjata u meću koji je trajao sat i 38 minuta. Hrvatskom tenisaču ovo je bilo 6. finale na Challenger turnirima u koje je stigao do svoje 3. titule. Za Media Servis, Lovro Lenac.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Service. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 74, Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Stanje u prometu.
1: Pa lokalno nema većih poteškoća, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje kao i u blizini škola i vrtića. Ako vi želite nešto dojaviti ili naiđete na bilo kakve poteškoće, uvijek možete na 682 682, možete poslati i poruku na WhatsApp 0992 682 682. Pomozite nekome i sretno.

0: Bola, svježa ponuda. Paprika Rog, 1,29 €. Grožđe Roze, 1,65 €. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Ovo je Delta.

Bila je to grupa Detour i njihova nova stvar Umjetne glave. 8:18, želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo lijepo jutro, mirno, svježe, 14 stupnjeva, vrlo lagano nam raste temperatura i tijekom dana očekuje nas pretežno sunčano i osjetno toplije uz najvišu temperaturu čak 27 stupnjeva. To je baš onako divno. Divno, pogotovo ako ništa ne puše. Što se biometeoroloških prilika tiče, dan bi većini trebao biti danas povoljan, osobito nakon svježeg jutra kad temperatura poraste. Ipak osjetljivijih na veće temperaturne razlike, neka jutro dočekaju malo opreznije. A kad je riječ o peludi, dobra vijest za alergičare, u ovom dijelu godine očekuje se uglavnom niske koncentracije peludi, drveća, trava i korova, ali naravno svakako svi vi koji imate problema s nečim od toga, uzmite svoju terapiju na vrijeme i dalje ostanite uz nas, novi reanimatori stižu.

Toni i Žak zajedno, tugo moja, 8:26. Danas i sutra možete učiniti dobro djelo, uključite se u akciju darivanja krvi. Dakle, od 9 sati do 12:30 u dnevnoj bolnici Metković, za jedan od ponuđenih termina, dakle sutra, danas ili sutra, potrebno je prethodno se upisati putem poveznice koja se može pronaći na Facebook stranici Crvenog križa Metković, pa evo prijavite se i danas i sutra dođite u dnevnu bolnicu Metković od 9 sati do 12:30 i samo pomislite da jedna doza krvi može spasiti i do 3 života i hvala vam svima koji dođete. Pavel u nastavku, pa onda i nove vijesti, ostanite s nama.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. U Zagrebu traje veliki štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Na ceste nisu izašle stotine tramvaja i autobusa, kao niti djelatnici komunalnih usluga. Koliko je vozača ZET-a u štrajku, za medija servis je otkrio sindikalist Dražen Jović.
2: Mislim da je u ovom trenutku izašao jedan tramvaj, mislim da nema od autobusa, da nije nitko izašao, znači da je, kada govorimo o štrajku, da su radnici upravo na tragu onoga što smo mi dobili podršku, da je najveći apsolutno broj radnika i članova ova tri sindikata podržao štrajk.
1: Putnike ipak prevoze školski autobusi i specijalizirani kombi za prijevoz osoba s invaliditetom. Do kada će trajati štrajk nije nam otkrio, no rekao je da poziv za razgovor još nisu dobili.
2: Naši prijedlozi koje smo uputili poslodavcu, iz tog zapisnika se jasno vidi od 1.7. do danas ili do subote kada je bio zadnji sastanak, da su sindikati odustajali od određenih prijedloga ili da su smanjivali iznose određenih prijedloga. Sad smo došli, znamo da smo i u subotu kad govorimo o ZET-u spustili sa 15% na 13%. Znači mi cijelo vrijeme i u holdingu i u ZET-u pokušavamo naći kompromis, međutim imate drugu stranu koja na svaki sastanak kaže da je njima apsolutno sve neprihvatljivo.

0: protiv onih koji su bili i koji bi uvijek bili protiv naroda.
1: Dužnost šefa države privremeno će preuzeti predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Hrvatski tenisač Luka Mikrut pobjednik je ATP Challenger turnira u Dženovi. 22-godišnji Splićanin u finalu je sa 6-4 i 7-5 svladao Talijana Carla Alberta Canjata. Mikrutu je ovo bilo šesto finale na Challenger turnirima u kojem je stigao do treće titule. Toliko u vijestima.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Vana u 8.42, a danas u srednjoj školi i odnosno sutra, ne danas, danas je ponedjeljak, sutra je utorak 29. rujna. U srednjoj školi i gimnaziji Metković održat će se edukativna radionica Klik u organizaciji Hrvatskog autokluba namijenjena učenicima za, završnih razreda, odnosno maturantima. Predavanje započinje sutra u 10.15, dok je od 11 sati predviđen praktični dio na parkiralištu, odnosno na košarkaškom igralištu, gdje će biti postavljen simulator prevrtanja kao i vozila žurnih službi. Svi zainteresirani možete se pridružiti praktičnom dijelu radionice, razgledati vozila žurnih službi, te isprobati simulator prevrtanja i na praktičan način upoznati važnost odgovornog i sigurnog ponašanja u prometu, a to nam je svima važno. Prema tome dođite u što većem broju sutra u 10.15 na košarkaškom Karkaško igralište. Stani, razmisli, sigurno nastavi. Evo, to je slogan, pa svi ste dobrodošli.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa junetina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 75. Fileti perutnina, kilogram, 11,45. Domaća suha panceta, kilogram, 18,95. Sire damer i gouda Bajerland, kilogram, 9 maraka, 95. Kava Brazil, 500 grama, 12,25. Sirup naranča frukta, litra, 4,95. Topljeni sir Zdenka Klasik, 280 grama, 5 maraka, 75. Jafa biskvit Crvenka, 300 grama, 3,45. Tip Top Kubik Sprank, 50 grama, marku 15. Sok jabuka frukta, litra, marku 75. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj. Promex

0: stanje u prometu.
1: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje, pogotovo u blizini škola i vrtića. Mi još uvijek vozimo uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, barem što se tiče doline Neretve. Ako ćete negdje dalje, ima magle, svakako se informirajte na vrijeme. Do kraja mjeseca u noćnim satima od 22 sata pa do 5 ujutro privremeno i višekratno na maksimalno 15 minuta prekidat će se promet u zori čvora Bisko u oba smjera. Ako vi naiđete na bilo kakve poteškoće, želite nešto nama javiti, uvijek možete, brojeve znate i sretno.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Pani Valjak, pokreni se, 9:07, želim vam dobro jutro u Zeltu, evo nas već smo na 17 stupnjeva. A govori se o nezapamćenoj blokadi prometa u Zagrebu, čuli ste u vijestima, ako niste pročitali prije toga, nije lako onima koji danas idu na posao, u školu, na faks i tako dalje, a ovise o javnom prijevozu i nemaju svoje vozilo, onda je to baš onako teško. Evo malo statistike, prometnim krvotokom glavnog grada vozi 15 tramvajskih linija, pa danas neće voziti oko 190 tramvaja, koliko ih prometuje svakog dana. Tračnice će biti prazne, a prometnice u crvenom pune osobnih vozila, ali ne i Zetovih autobusa, jer će u prekidu biti i 134 autobusne linije. Najveće se gužve očekuju u jutarnjoj špici između 7 i 9, kada se ide u škole, na posao, fakultete, te između 16 i 18 sati danas, kada se ljudi vraćaju kućama. A gdje će trebati imati kamene živce? Zagrepčani znate, onda gdje su kolone i bez štrajka Zeta na Slavonskoj, Zagrebačkoj aveni, Ilici, Savskoj, Branimiroj, Vukovarskoj te na mostovima preko Save. Iako su nadređeni pozvani na pisanje ispričnica, do svojih klupa i radnih mjesta danas sretno treba stići oko 380 tisuća radnika, više od 35.600 srednjoškolaca, ali i više od 60 tisuća studenata koji će očito dobro pamtiti dolazak na prvi dan fakulteta. Evo, pratit ćemo i mi daljnu situaciju.

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Bio je to Oliver u 9.23, a danas je 28. rujna i imamo jedan, recimo, vrlo simpatični dan, to je Nacionalni dan piva. Prilika je to da se podsjetimo koliko je pivo dio različitih kultura i tradicija. Od lagera do malih kraft pivovara do dobro poznatih klasika, izbor je zaista velik. Ali naravno, ako nazdravljate ovom danu, neka to bude odgovorno. Za sve vas koji ste već na poslu, za sada je dovoljna dobra glazba i jedna virtualna zdravica. Živjeli i sretan Nacionalni dan pi.

0: vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Tisuće zaposlenika ZETA i Holdinga od jutro su u velikom štrajku. Prema informacijama grada Zagreba, dva tramvaja i jedan autobus izašli su iz spremišta. Redovno vozi uspinjača, a na terenu je i 11 kamiona čistoće. Sindikalist Mumin Hođić jutros je pak najavio.
2: Mi smo u dogovoru sa voditeljem područja dogovorili da se organizira nužni dio odvoza smeća, to je 20 kamiona koji će voziti bolnice, staračke domove, vrtiće, škole i sve ona mjesta gdje bi moglo doći do veće količine smeća.
1: U Zagreb parkingu raspoloživa skenkar vozila vrše kontrolu naplate parkinga. Na poslu su i sva pauk vozila, a u normalnom radu su i sve javne garaže. Što se tiče prometa na cestama, trenutno je oko 15% više automobila na cestama nego u isto vrijeme prošli ponedjeljak, ističu iz grada. Podržavaju li štrajk, pitali smo Zagrepčane.
3: Od uvijek se zna u Holdingu da imaju jako dobre plaće, najbolje čak u što se tiče Zagreba, tako da mislim da nema temelja za štrajk.
4: Ja ne podržavam iz istog razloga.
5: Ti ljudi nisu tako malo plaćeni za svoj rad prema drugim radnicima, recimo. I mislim da tu dosta politikanstvo drugih stranaka podriva.
6: Iskreno nisam puno popratila, štrajkaju i bore se, nek se bore. Nemam ništa, jedan dan ćemo svi preživjeti.
1: A kako bi se Zagrepčani lakše kretali gradom, izrađena je besplatna platforma Idemo zajedno, kojoj je cilj da se građani tijekom štrajka lakše organiziraju i dijele zajednički prijevoz. Nakon što je SAD odbio plan Teherana za otvaranje Hormuškog tjesnaca, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ponudio je dvije opcije.
7: We are fully prepared.
1: U potpunosti smo spremni za nastavak rata. Ponavljam da čvrsto stojimo pred svakom novom agresijom, čak i ako dođe do sudačkog rata, ali ostajemo otvoreni za diplomaciju. Na predsjedniku Trumpu je da izabere. A američki predsjednik Donald Trump u intervju za Fox News predvidio je skori kraj rata u Iranu. Mislim da ćemo vrlo brzo pobijediti u ratu, a tada će cijene nafte pasti na one cijene koje su bile prije rata

Odličan Marko Kotlić. 9.41 u tijeku je akcija darivanja krvi u dnevnoj bolnici Metković. Traje danas do 12.30, ali ako ne stignete danas, možete i sutra doći. Sutra će biti na istom mjestu od 9 do 12.30. Ako možete dati krv, bilo bi dobro upisati se putem poveznice koja se može pronaći na Facebook stranici Crvenog križa Metković. Evo, svi koji možete, dođite danas do 12.30, sutra od 9 do 12.30 u dnevnu bolnicu Metković i hvala naravno svima koji darujete krv.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart.

najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: stanje u prometu.
1: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje, kao i u blizini škola i vrtića. Vozači, pazite jedni na druge u prometu i ako želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate, pa nekome olakšajte u prometu. Možda netko ne zna, a vi baš naiđete na to. Eto, sve smo riješili. Sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

0: Ritam sporta.
1: 10 je sati, 10 minuta, evo čekali smo da sve bude za 10, upravo takav će biti naš sljedeći razgovor uživo na 97 MHz, gdje god da ste u dolini Neretve, na izravnoj telefonskoj liniji, trener Sergej Akirović. Trener, dobar dan, dobrodošlica, čujemo li se?
2: Čujemo se, dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Kako zdravlje za početak?
2: Dobro je, hvala Bogu, sve je pod kontrolom.
1: Ajde, mi ovdje nismo baš na cviće, ono što se kaže, virozno je vrijeme, ali čin je Sergej u eteru, svima će biti malo lakše. Treneru, sezona do sada, je li snova ili očekivano ili...
2: Pa kako ko gleda, za mene pa mogu reći očekivano, ja sam uvijek optimist, pozitivac. Smatram da je u nogometu sve moguće, da treba samo držati se svojih postulata, ono što svaki dan treniraš. Naravno da je mnogima iznenađenje, što svakako jest, pa i mom gazdi, evo mom gazdi Adžunu, koji je očekivao 3-4 boda u prvi 5 kola, a mi smo evo na 8 bodova i sad imamo neki ajmo reći nivo i neke smjernice gdje bi u svakoj tih 5 utakmica bio plan uzeti tako nešto 7-8 bodova, što bi bilo fantastično. I onda to bi bio nekakav prosjek za ono što nam je cilj, a to je doći što prije do bodova koji nam garantiraju ostanak u ligi.
1: Top 10 je nekakav termin koji se spominje kad je Hull City u kalkulacijama. Koliko je treneru moguće top 10?
2: Da, razumijem sve, ako zadržimo ovaj nivo forme, a to puno zavisi od zdravlja igrača. Ono što je meni minus trenutno je, imam 12 reprezentativaca koji su stvarno opterećeni i samo se nadam da će se oni svi vratiti prije nastavak prvenstva zdravi. Ostalo nas je 9 za trening, imamo 4 ozlijeđena, tako da to je ključ, jer mi nemamo toliku kvalitetu da možemo nadomjestiti ako se ozlijedi neko iz prvih 11, stvarno je to jako teško, ali kažem, treba raditi, trenirati. Osjetili smo, ja smatram da ova ekipa će svakom utakmicom raste, da uzima dragocjeno iskustvo. Naravno, držimo se onoga uvijek što nam je dobro, a pokušavamo ispravljati greške, nedostatke koje mi sami primijetimo u našoj analizi.
1: Dobro, treneru, vratit ćemo se još u nekoliko ovih nogometnih rečenica. Malo lokalno patriotska tema, lijepo je kad te zaustavi zaštitar na ulici ili teta na blagajnoj u trgovačkom centru, pa te pitaju, pa me pitaju ovoga, kad će Sergej ponovo biti na radiju, jesi gledao Hull protiv Chelsea, pa li se mogu izvući pobjedom i tako dalje. Ono, teta za koju nikad ne bi mogao prepostaviti, svaki dan je sretneš, nešto kupiš, ali nikad nisi s njom prozborio nešto nogometno. Tako da su te male stvari, pogotovo kad je krvavac u pitanju, nešto veličanstveno. I nedavno prilikom jedne presice bio ispred tebe mikrofon, ti si rekao hrvatski mikrofon, mogli pričati na hrvatski i tako dalje. Tako da su te stvari očito koje ove tete sa blagajnih, zaštitari, ne znam, ljudi koji voze kamione, ljudi sa bauštele primjećuju i jako su im, ono, digle su ih. Ne znam, Neretvanac u stvari Neretva derbi prije par kola. Gledam, okrećem se na tribini, pola tribine gleda u telefone kako stoji Sergej sa Chelsea-em i tako dalje i tako dalje. To su one baš ono stvari koje čine život ljepšim.
2: Pa to su sjajne stvari. Vidiš koliko te ljudi prati i podržava. Nije uvijek med i mlijeko, da se razumijemo, ali ja u kojem god sam klubu bio do sada, stvarno je veliki izazov, veliko zanimanje i interes javnosti, pogotovo sad kad dođeš na ovaj nivo koji je možda najbolji nivo na svijetu što se tiče lige. Tako da svjestan sam ja toga, ja stvarno dobivam puno poruka, podrške prije utakmica, nakon utakmica, nema veze kako utakmica prođe, i ljudi se identificiraju, mislim, zna se odakle sam, šta sam, i tako da je meni to jako drago. Ima puno ljudi koji su bili i na finalu na Wembleyu iz Metkovića, iz doline Neretve. Ja stvarno uvijek se trudim maksimalno pomoć osigurati, nije lako doći do karata, pa i sada već sada za Arsenal koji je za mjesec dana, mjesec i nešto, već je to veliki interes, tako da jako mi je drago zbog toga. I naravno, hvala njima svima na podršci, primijetio sam sad kad sam na ovoj pauzi, kući sam, došao sam doma, pa puno ljudi te zaustavlja, propitkuje, pita, interesira ih, tako da treba tako nastaviti, mislim, ponosni su oni, ponosni smo i mi vamo u stožeru što radimo. Ja imam analitičara Anđela iz Sinja, tako da smo mi onako razgrnati po cijeloj Hrvatskoj, dva druga pomoćnika su mi iz Zagreba, tako da, da stvarno nas prate u svakom dijelu, pa čak bih rekao i regije, ne samo Hrvatske, nego baš regije iz koje mi dolazimo.
1: Treneru, ajmo se ponovno malko vratiti na Premier ligu. Ako nam možeš reći koju rečenicu, Manchester City je tema svih tema ovih dana, definitivno.
2: Da. To je već taj proces traje već neko vrijeme. Puno je tu, velika je ta optužnica u smislu svih tih financijskih stvari koje su oni prekršili i 115 je točaka, navodno su će i proglasiti krivim za 114 i ne znam, ima svakakvih ovih informacija, čak se ide do toga da će biti kažnjeni sa minus 60 bodova. To bi bilo onako baš jako teško, ali ja sam već se uvjerio da oni ne gledaju ko je kakav klub u ovoj aferi Spygate koja je bila sa Southamptonom. Oni su izbacili klub bez da su se nešto oni misliš kako će to biti posljedice, jednostavno prekršio se pravilo i nećeš igra finale, tako i oni. E sad, gazda Manchester City najavljuje vrhunski odvjetnički tim da će potrošiti više novaca na to nego do sada na Manchester City ovih 15 godina koliko je na vlasti, tako da evo, bit će to zanimljivo. Neće to biti, ja mislim, tek tako lako ni donijeti odluku, ali uglavnom Englezi misle ih drastično kazati.
1: Da, siguran sam, vide se treneru po medijima sve više braća Gallagheri, Oasis, oni su sada nekakav light motiv Manchester City-a, pa igra se možda i na njihovu kartu, ali dobro, o tom potom. Na stranu Manchester, treneru, reprezentacija Hrvatske naravno, grupa takva je kakva je, Česi, Englezi, Španjolci, Liga nacija, nekoliko rečenica o tome.
2: Ništa, grupa je, svaka je teška grupa jer si u toj najboljoj skupini A. Naravno da je grupa kao grupa teška, ali mislim da hrvatska reprezentacija ima iskustva igranja s tim ekipama na ovom nivou. Pobjedila se prva utakmica, možda neko očekuje da će to biti onako lagano, nema danas lagano, moraš sve zaslužiti. Došao je novi izbornik, ja smatram da je to odlično rješenje, koji ima iskustvo, koji je sigurno nadogradio sebe ovih godina od prvog mandata do sada. I ništa, ja mislim, samo Bože zdravlja, ti igrači, kogoda je izbornik, uvijek će zvati 95% istih igrača. Za ovih 5% zavisi ko će skočiti, ko će biti u formi u datom trenutku i treba gledati s optimizmom. Najbitnije je da se ostane u skupini A, naravno uvijek želi da hrvatska reprezentacija pobjedi, ali kažem, ima i s druge strane netko koga se isto pita.
1: Da.
2: Ništa, s nestrpljenjem očekujemo ove iduće utakmice, stvarno su sjajne utakmice i ne sumnjam da će reprezentacija biti na vrhunskom nivou.
1: Sergej, trener si mjeseca, u jednom trenutku pa igrači upadnu u top 11 Premier lige, tvoji igrači, naravno halovi igrači, i onda čitam ove engleske komentatore, one koji su bili izlobni na početku sezone, kao hal je slučajnost, ovako onako, znaš na koga mislim.
2: Yes.
1: I kažu sada, pa ovo nije slučajnost očito.
2: Pa nema što, mislim, to je samo dodatna motivacija, znači oni zaboravljaju da je moja ekipa više od godinu dana skupa, da smo isto bili otpisani kad je bio embargo, da je to samo više homogeniziralo ekipu i stvorilo veću kemiju među njima. Naravno, mi smo pokušali u praznom roku dovesti igrače koji će nam podići kvalitetu naše momčadi. Mi smo doveli 18 igrača, ali smo s druge strane ostali bez 12, onako prolazi ispred radara. I neminovno je bilo da dovedemo toliki broj igrača, ali moj kostur je ekipe iz Championshipa. Znači ja trenutno igram s 8 igrača iz Championshipa, 3 iz koje smo doveli kao pojačanje, tako da nema ništa, ja gledam sve s optimizmom, pokazali smo da se možemo natjecati na ovom nivou i mislimo tako i nastaviti. Naravno, nemam ja problem kad neko kaže da će Coventry, Ipswich i Hull City ispasti, pa to je normalno, to je očekivano po budžetu, po tradiciji, po rosteru igrača, ali Imam problem kad neko kaže tamo neki hal onako podcjenjivački, a dolazi od vrhunskih sportaša koji su, koji znaju koliko je teško doći do tog nivoa i koliko je teško opstati na tog nivoa. To me je zasmetalo i naravno da je engleska javnost stala na moju stranu i na stranu mog kluba što se tiče tih projekcija, jer mi smo sad pokazali da, da te možemo istisnuti, da možemo dominirati i da, da možemo, kažem, natjecati se na ovom nivou, što je sjajna poruka za sve nas u klubu.
1: Sergej, što reći, puno hvala na ovih desetak, evo već 11 minuta. Prije svega puno zdravlja i ekipi, puno zdravlja, stručnom stožeru, puno, puno zdravlja. Da, osjeti se, treneri, ovaj tvoj kondicijski iz analitičar u biti iz Sinja, često puta ih naletimo na njih u medijima, što je izuzetno lijepo, i lijepo je kad ovaj posveti pobjedu onome, onome, ti posvetiš pobjedu svom stožeru, to su, ajde, neću te sad hvaliti po tom pitanju. Puno ti hvala što se svaki put odazoveš Radio Delta i bit ćemo uporni, naporni i dosadni. Nazvat ćemo te još koji put do Božića.
2: Pa meni je drago, hvala lijepo još jednom na poziv, meni je drago što da ne, ipak je to moj kraj i zašto ne bi ljudi znali neke informacije iz prve ruke, tako da... sa zadovoljstvom ću uvijek odraditi.
1: I zašto se Sergej jedno ne bi ukazao na treningu Maestrala iz Krvavca? Da pače.
2: Pa to je jako zanimljivo, mislim, nogomet je čudo, život je stvarno čudo, svijet je jako mali. Eto, ja se igrao za Maestral kad se izašao iz juniora Nedeljice i poslali su me na posudbu, na kaljenje. Isto su imali dresove slične kao što ja danas vodim Hull City.
1: Strašno.
2: Oni zovu Amber, to je narančasto crna kombinacija i to je, kažem, to je, život piše bajke, ja bih rekao, i neka. To je isto, meni je isto Maestral pomogao u igračkom smislu da dođem na određenu razinu, postanem prvoligaš igrač. Na kraju krajeva došao sam do reprezentacije Bosne i Hercegovine, što nije mala stvar, i ja sam izuzetno ponosan na sve to.
1: Sergej, puno hvala i čujemo se i vidimo.
2: Hvala puno, pozdrav svima.
1: Pozdrav. Ritam sporta.
0: Ovo je Radio Delta.

0: nemojte groli gospoda, samo išlo treća.
1: Izdvajamo iz ponude. Pik Mortadela 7,99, Zvijezda suncokretovo ulje 1,59 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 74, Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U Zagrebu je jutros počeo veliki štrajk radnika ZET-a i Holdinga. Na ceste su izašli jedan autobus, dva tramvaja, specijalizirani kombiji za prijevoz osoba s invaliditetom i školski autobusi. Građani su za Media Servis otkrili kako su jutros išli na posao.
2: Mi ćemo zahodati sad.
3: Mene teče bajno 50 minuta.
4: Za sad je još ok bilo u 7 dok sam ja išla na posao. Bojim se kad ću ići doma.
5: Kasno ću možda 15 minuta.
6: Ja sam sa bajsom došla. Mislila sam da ga neću naći, ali bilo ga je na stanici. Inače bi išla pješice.
7: Bajsom sam došla, tu sam blizu.
8: Pa samo na moju slobodu izbora sam došla s bajsom.
9: Ja se nadam da će, do, kad ću se vraćati s posla, da neću morati pješačiti preko mosta i gušit se u smogu.
10: Možda je dobro malo ljude podsjetiti kako je to kad nema javnog prevoza, da malo više poštivaju taj javni prevoz.
1: Kako bi se Zagrepčani lakše kretali gradom, izrađena je besplatna platforma Idemo zajedno, kojoj je cilj da se građani tijekom štrajka lakše organiziraju i dijele zajednički prijevoz. Zagrebački HDZ osvrnuo se na optužbe koje kolaju društvenim mrežama da stranka stoji iza štrajka radnika Zagrebačkog Holdinga i ZET-a. Takve insinuacije još su jedan pokušaj gradske vlasti na čelu s Možemo i SDP-om da odgovornost za aktualni spor između gradske vlasti, uprava gradskih poduzeća i sindikata prebaci na nekog drugog. HDZ se nikada nije sastajao ni s jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk niti s njima komunicirao. Pozivam sve koji tvrde da HDZ stoji iza ovog štrajka da iznesu konkretan dokaz za takvu tvrdnju, poručio je šef Zagrebačkog ogranka Ivan Matijević. Nakon pobjede nad Češkom u Ligi nacija pred vatrenima je nova utakmica. U Sevilji sutra od 20 sati i 45 minuta igraju protiv Španjolske. O španjolskoj reprezentaciji kapetan Hrvatske Luka Modrić je rekao.
11: Vidjeli smo rezultat, sam pokazatelj njihove kvalitete, od Una Wembley dobiju 3-2, jedna od najboljih ekipa na svijetu definitivno i odličan test za nas da vidimo gdje smo. U odnosu na najbolju ekipu na svijetu, čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i mi trebamo igrati našu igru, ne trebamo se prilagođavati nikome.
1: Utakmicu će suditi Nizozemac Serdar Gozubujuk. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: na Delti. Novo na Delti.
1: Danas predstavljamo Petra Dragojevića, ima novu pjesmu, zove se Znali da je volim, koja je već osvojila ženski dio njegove obitelji, a ujedno je i uvod u njegov novi album, čiji se izlazak očekuje uskoro. Pjesma mi je sjela na prvu, kaže Petar, ima tu neka emocija i jednostavnost, ali istodobno i složenost koju volim kod pjesama. U njoj je puno osjećaja, ali i ono vječno pitanje, zna li osoba koju voliš, koliko ti zapravo znači. Pjesmu je napisao Ale Nižetić, aranžirao i producirao Hrvoje Domazec. Slušamo Petra.
0: Nova pjesma

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart.

0: Stanje u prometu.
1: Povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje, kao i u blizini škole i vrtića, tamo posebno pazite. Inače, u dolini Neretve vozimo uz povoljne vremenske uvjete za vožnju. Nema nekih većih poteškoća koliko mi znamo. Ako vi znate nešto drugo, javite, brojeve znate i sretno. Ne zaboravite, sve do 12.30 danas možete doći u dnevnu bolnicu Metković i dati krv. Traje dobrovoljna akcija darivatelja krvi. A sutra će akcija biti također od 9 sati do 12.30. Sve detalje imate na Facebook stranici Crvenog križa Metković. Pa evo, prijavite se, ko može dođite i darujte krv. Uskoro vama stiže Martina, od mene imate lijep pozdrav, uživajte u ovom divnom ponedjeljku, sunčanom, prekrasnom, a naravno i uz Delta Radio. Bog, bog!
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Bila je to Taylor Swift. Dobar vam dan, dragi slušatelji. Evo, s vama je Martina. U novom smo tjednu, ponedjeljak je već dobrano krenuo. Jutarnje obaveze su iza nas, pa možemo malo valjda usporiti i uhvatiti svoj ritam. Znamo da ponedjeljak i nije baš svačiji omiljeni dan, zato ćemo ga zajedno učiniti bar malo lakšim i veselim. Nadam se da ste vikend iskoristili za odmor, napunili baterije, da ste spremni za sve što nam ovaj tjedan donosi i da ćemo se lijepo družiti danas. Ostanite i dalje uz Deltu, glazbu uz koju se lakše pregura ponedjeljak, i pojačajte, uživamo zajedno.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Nećemo mi još neko vrijeme spremati kratku odjeću, čini mi se. Trenutno su 22 stupnja, a temperatura će danas narasti sve do ugodnih 27. Očekuje nas pretežno sunčan dan uz slab jugozapadni vjetar i dobre vijesti za one osjetljivije na vrijeme. Biometeorološke prilike su povoljne, pa ne bi trebalo biti većih tegoba uzrokovanih vremenskim prilikama. Dakle, sve nam ide na ruku, sunce, ugodne temperature, dobro raspoloženje, baš jedan lijep dan je pred nama, pa ga onda treba i iskoristiti.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Zaposlenici Zeta i Holdinga u velikom su štrajku. Prema informacijama grada Zagreba, iz spremišta je izašlo tek nekoliko vozila te 11 kamiona čistoće. Redovno vozi uspinjača u Zagreb parkingu raspoloživa scan car vozila vrše kontrolu naplate parkiranja. Na poslu su i sva pauk vozila, a u normalnom radu su i javne garaže. Trenutno je oko 15% više automobila na cestama nego u isto vrijeme prošli ponedjeljak, ističu iz grada. Jutarnju smjenu odradila je vozačica tramvaja broj 17 Kristina Jozinović, koja je u izjavi za Indeks rekla da podržava odluku gradonačelnika Tomislava Tomaševića da štrajk ne plati.
2: Pa da se nadam da će se sutra ovo riješiti, da će sutra voziti svi tramvaji normalno. Zaposlena sam za ove ljude i moja dužnost i odgovornost je bila danas da radim. Svi štrajkaju, evo svi su ostali u garaži, jedino sam ja izašla. Iskreno sam šokirana, meni je ovo poražavajuće da kolege, barem dio kolega nije izašao, da smo pokrili Zagreb makar sa nekakvim blagdanskim voznim redom ili nedjeljnim voznim redom. Ili barem da se taj štrajk održao subotu ili nedjelju.
1: Aleksandar Vučić podnio je ostavku na mjesto predsjednika Srbije nakon 2 mandata i 9 godina na vlasti. U svom govoru ispred zgrade predsjedništva osvrnuo se na svoj mandat. Među uspjesima spomenuo gospodarstvo, a kao najveći neuspjeh naveo je obrazovanje. Podsjetimo, ostavka prije isteka mandata uslijedila je gotovo 2 godine nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu, kada je život izgubilo 16 osoba. Pred Vučićem su sada parlamentarni izbori 25. listopada, na kojima je kandidat SNS-a za premijera, a suprotstavit će mu se studentski pokret koji je mjesecima prosvjedovao protiv njegove vlasti.
3: Zato hoću da kao običan čovjek, kao jedan od ljudi iz naroda, se takmičim protiv onih koji su bili i koji bi uvijek bili protiv naroda.
1: Predsjednik Dinama Zvonimir Boban odgovorio je Bad Blue Boysima koji su iskazali svoje nezadovoljstvo odabirom idejnog rješenja novog stadiona Maksimir. Poručio je da i dalje stoji iza odluke žirija, ali i priznao da velika većina navijača ne smatra odabrano rješenje dobrim za klub. Naveo je da klub mora učiniti sve kako bi se čule i respektirale ideje navijača, te izrazio uvjerenje da će grad Zagreb, vlada i ocjenjivački žiri pronaći način da se one pokušaju ostvariti. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

11:44, a do 12:30 u dnevnoj bolnici Metković traje akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Ako stignete do tad, evo, otiđite danas, a sudjelovati možete i sutra na istom mjestu, isto vrijeme, dakle od 9:00 do 12:30. Ako želite dobiti vaš termin, morate se upisati putem linka koji možete pronaći na Facebook stranici Crvenog križa Metković.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa junetina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka 75. Fileti perutnina, kilogram, 11,45. Domaća suha panceta, kilogram, 18,95. Sire Damer i Gouda Bajerland, kilogram, 9 maraka 95. Kava Brazil, 500 grama, 12,25. Sirup naranča frukta, litra, 4,95. Topljeni sir Zdenka Klasik, 280 grama, 5 maraka 75. Jafa biskvit Crvenka, 300 grama, 3,45. Tip Top Kubik Sprank, 50 grama, marku 15. Sok jabuka frukta, litra, marku 75. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj. Promex Čapljina.

Vesna Pesarović, nema žaljenja ni kod nje, a nemamo se ni mi na što požaliti. Evo, u prometu nam teče sve bez poteškoća, osim tamo gdje su radovi, već dobro znate gdje se radi, što se radi, pa evo, tamo samo strpljivo, što drugo možemo. Ako nešto preskačemo, ako što ima za dojaviti, tu smo naravno za vas. Večeras u Opuzenu od 21 sat, pa sutra do oko 13 sati zabranjuje se zaustavljanje i parkiranje za sva vozila na javnom parkingu ispred sportske dvorane. U pitanju je provedba HAK-ovog preventivno-edukativnog programa Aeromobili sigurno u prometu, koji će se održati u osnovnoj školi Opuzen, pa radi lakše provedbe i praktičnog dijela koji će biti na parkingu pokraj dvorane. Poštujte ovu prometnu regulaciju i u ovom razdoblju uklonite vaša vozila. Dakle, večeras od 21 sat, pa sutra do oko 13 sati nema parkiranja ispred sportske dvorane u Opuzenu.

Danas se, odnosno večera se u gradskoj sportskoj dvorani Metković igra Super Kup Puma Metković 2026. S početkom u 20 sati u velikom finalnom dvoboju Super Kupa sastaju se malonogometni klub Vid i malonogometni klub Bobovište. Dva prvaka, a jedan trofej. Kome će otići? Otiđite vi večeras u dvoranu u 20 sati, podignite navijačku atmosferu i saznajte.

0: 24 stupnja, toplo je, a možemo ubrzo reći i vruće, jer danas idemo sve do 27. Uživajte, ljudi moji, u suncu, u lijepom vremenu. Glazba ide dalje, uz Deltu ste tu i ostanite. Dobar dan svima.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: velike štrajk Zeta i Holdinga u Zagrebu. U prometu autobus, dva tramvaja i 11 vozila Čistoće.
1: Mi cijelo vrijeme i u Holdingu i u Zetu pokušavamo naći kompromis.
0: A Rakši dao SAD u opciju za završetak rata. Trump najavljuje pad cijena nafte. Zvonimir Boban odgovorio Vojsima na temu novog Maksimirskog stadiona. Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U Zagrebu je jutros počeo veliki štrajk radnika Zeta i Holdinga. Na ceste su izašli jedan autobus, dva tramvaja, specijalizirani kombiji za prijevoz osoba s invaliditetom, školski autobus i te 11 vozila Čistoće. O nesrazmjeru između štrajkaša i grada, kao i o stavu građana, više je doznao Anton Perović.
2: Iako cijeli Zet štrajka, dva tramvaja izašla su iz spremišta, vozači na liniji 11 i 17 objasnili su da neće sudjelovati u štrajku jer ne mogu ostaviti ljude u potrebi bez prijevoza. Jutarnju smjenu odradila i Kristina Jozinović, koja je u izjavi za Indeks rekla da podržava odluku gradonačelnika da štrajk ne plati.
3: Zaposlena sam za ove ljude i moja dužnost i odgovornost je bila danas da radim. Iskreno sam šokirana, meni je ovo poražavajuće da kolege, barem dio kolega nije izašao.
2: Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović tvrdi da je štrajk potreban, a dodaje poziv na pregovore i dalje nisu dobili.
1: Mi cijelo vrijeme i u Holdingu i u Zetu pokušavamo naći kompromis, međutim imate drugu stranu koja na svaki sastanak kaže da je njima apsolutno sve neprihvatljivo.
2: Kada je u pitanju Holding, sindikalist Mumin Hođić najavio je:
4: mi smo u dogovoru sa voditeljem područja dogovorili da se organizira noći dio odvoza smeća, to je 20 kamiona koji će voziti bolnice, staračke domove, vrtiće, škole i sve ona mjesta gdje bi moglo doći do veće količine smeća.
2: Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako svi radnici koji žele raditi u tome ne smiju biti spriječeni, kao ni oni koji žele štrajkati, no budući da arbitraža o nužnim poslovima nije dovršena, ustvrdio je da štrajkaše neće platiti dokle štrajkaju. Smatram krajnje neodgovornim da štrajk niste odgodili dok ne završi arbitraža, čime se potencijalno ugrožava sigurnost građana. Tražim dijaloga, ne proširenje i povećanje zahtjeva, apeliram na razum i odgovornost, ne pristajem na ultimatume, poručio je Tomašević. Štrajk utječe i na škole, pa je ministar Radovan Fuchs kazao:
5: ako učenik kasni zbog nekakvih problema u prometu, on dobio ispričan sat zato što nije mogao doći na vrijeme.
2: A što građani misle o prosvjedu, ispričali su za Media Servis.
6: Ne podržavam jer ovo je kolaps. Mislim da su oni jako bitni čimbenici, a mislim da nemaju loše plaće.
7: Ne podržavam štrajk i ne mogu vjerovati da su napravili apsolutni prekid rada javnog prijevoza.
8: Od uvijek se zna u Holdingu da imaju jako dobre plaće.
9: Nije baš da je bajno inače, a ovo će biti još gore.
10: Mislim se samo da je svako dizanje glasa javno dobrodošlo kao nekakav regulator.
11: Ne podržavam, zato što smatram da ima puno više ljudi koji su obezvrijeđeni, koji imaju male plaće. Mislim da oni nemaju male plaće. Trajkaju i bore se, nek se bore. Jedan dan ćemo svi preživjeti. Opustit će, naći će se negdje na pola puta.
12: Svak se bori za svoj kruh, evo.
2: O štrajku se priopćenjem oglasio i HDZ, iz kojega su prozvali oporbu zbog optužbi da stoje iza štrajka, što su rezolutno odbacili.
0: Media Servis. Vijesti. Nakon što je SAD odbio plan Teherana za otvoranje

0: nuklearno oružje, a to je ključ svega.
1: U Briselu su se okupili europski ministri obrane. Jedna od glavnih tema susreta je Ukrajina i ispunjavanje dogovora prema kojem će se iz EU fondova Kijevu osigurati 7,5 milijardi eura vojne pomoći. Visoka predstavnica EU-a Kaja Kallas najavila je da će se prvo sastati upravni odbor Europske obrambene agencije na kojem će se razgovarati o obrambenoj spremnosti Unije. Iako su se ulaganja u obranu povećala, postoje veliki nedostaci u obrambenim sposobnostima, ističe šefica EU diplomacije. Što se tiče potpore Ukrajini, istaknula je da su Rusi ponovno napali civilne mete, te stoga Ukrajini hitno treba protuzračna obrana. Ponovno apeliramo da oni koji imaju te zalihe da daju to oružje Ukrajini. Ponovno upućujemo ovaj apel onima koji ih imaju na zalihama. Kako ih mogu dati Ukrajini kako bi rakete Patriot koje se kasnije proizvode popunile njihove zalihe.
2: Media servis. Vijesti.
1: Aleksandar Vučić podnio je ostavku na mjesto predsjednika Srbije nakon 2 mandata i 9 godina na vlasti. U govoru ispred zgrade predsjedništva osvrnuo se na svoj mandat. Među uspjesima je spomenuo gospodarstvo, a kao najveći neuspjeh naveo je obrazovanje. Podsjetimo, ostavka prije isteka mandata uslijedila je gotovo 2 godine nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu. Tragedije u kojoj je život izgubilo 16 osoba. Pred Vučićem su sada parlamentarni izbori 25. listopada na kojima je kandidat SNS-a za premijera. A suprotstavit će mu se studentski pokret koji je mjesecima prosvjedovao protiv njegove vlasti.
3: Zato hoću da kao običan čovjek, kao jedan od ljudi iz naroda, se takmičim protiv onih koji su bili i koji bi uvijek bili protiv naroda.
1: Dužnost šefa države privremeno će preuzeti predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Češku s 2-1 te na najbolji mogući način otvorila novu sezonu Lige nacija. Strijelci za vatrene bili su Luka Modrić i Marko Pašalić. Nakon utakmice izbornik Slaven Bilić je rekao:
4: jako bitna pobjeda. Htjeli smo pobijediti, htio sam i ja osobno. Jako najbitno i za Ligu nacija, svako koja ima važnost i sama po sebi, a i zbog ždrijeba za ovaj euro. Jako je važno i da sad očekujemo sljedeće 3 utakmice u super raspoloženju.
0: Idući ispit vatreni imaju već sutra kada gostuju kod Španjolske u Sevilji, koja je na otvaranju natjecanja u Londonu s 3-2 bila bolja od Engleske. Kapetan Luka Modrić:
5: vidjeli smo rezultat, sam pokazatelj njihove kvalitete, od Unavembli dobiju 3-2, jedna od najboljih ekipa na svijetu definitivno, i odličan test za nas da vidimo gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i mi trebamo igrati našu igru, ne trebamo se prilagođavati nikome bez obzira što je to jedna Španjolska. Nikad to nismo ni radili, tako da ne vjerujem da ćemo ni sad. Čekujemo veliku utakmicu i nadam se da ćemo biti na pravom nivou.
0: Dvoboj se igra sutra u 20:45, a sudit će ga Nizozemac Serdar Guzubujuk. Nogometnim vijestima dodajemo da se nakon priopćenja Bad Blue Boysa, koji su iskazali svoje nezadovoljstvo odabirom idejnog rješenja stadiona Maksimir, oglasio Zvonimir Boban. Predsjednik Dinama poručio je da i dalje stoji iza odluke žirija, ali i priznao je da velika većina navijača ne smatra odabrano rješenje dobrim za klub. Naveo je da klub mora učiniti sve kako bi se čule i respektirale ideje navijača, te izrazi uvjerenje da će Grad Zagreb, Vlada Republike Hrvatske i ocjenjivački žiri pronaći način da se one pokušaju ostvariti. Hrvatski gimnastičar Mateo Žugec okrunio je iznimnu međunarodnu sezonu ukupnom pobjedom u ovogodišnjem svjetskom challenge kupu na konju s hvataljkama. Serija je završila natjecanjem u Accor Areni u Parizu, gdje je Žugec u finalu zauzeo 7. mjesto s ocjenom 12.933. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: bola, svježa ponuda. Paprika rog 1,29 €, grožđe roze 1,65 €. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Radio Delta, samo najbolja glazba.

Rišpeta, mi ćemo se kratko osvrnuti na sinoćne MTV nagrade u Los Angelesu. Velika imena su se pojavila, nagrade je vodio Snoop Dogg, a dvije kraljice ove večeri bile su Madonna i Taylor Swift, jedna s 11, druga s 13 nominacija. Madonna, koja je osvojila čak 7 nagrada za najbolju suradnju sa Sabrinom Carpenter za Bring Your Love, najbolji dance video, najbolju kinematografiju, koreografiju, dugometražni video i najbolji album Confessions 2. Otvorila je zajednički nastup sa Sabrinom Carpenter, a osim njih na pozornici su zapjevali i Ray, Lisa, Somber, Teddy Swims, Shabuzi i drugi. Taylor Swift je otišla doma s dvije nagrade, a posebno je značajno da je ovom nagradom postala najnagrađivanija izvođačica u povijesti MTV nagrada. Prije dodjele bila je izjednačena s Beyoncé, koja je imala tek 30 nagrada. Tek. A vraćamo se mi na Madonu i Sabrinu i njihovu očito najbolju suradnju.

0: Klasik, ovaj teško da može nekome dosaditi. 13 je i 10. Danas su službeno otvorene prijave za Doru 2027. Objavljen je javni natječaj za Doru, Hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije. Prijave su otvoreno danas i trajaće do 29. studenog. Pobjednik Dore predstavljat će Hrvatsku na Eurosongu koja će se u svibnju dogodine održati u bugarskom Burgasu. Stručni žiri odabrat će 24 pjesme te još 4 rezervne skladbe. Prema pravilima natječaja mogu se prijaviti isključivo pjesme koje do sad nisu javno izvođene ni objavljene i za koje autori glazbe i teksta raspolažu svim potrebnim pravima. Izvođači na dan polufinalnog nastupa moraju imati najmanje 18 godina. Voditelj Dore pozvao je autore i izvođače da prijave svoje pjesme naglašivši da žanrovskih ograničenja nema. Kako kaže, nema pjesama koje nisu dobro došle na natječaj. Važna je jedino kvaliteta pjesme i izvedbe.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Ali i na gradskim cestama nema većih poteškoća, bar kad su u pitanju gužve i ostatak zemlje izgleda čisto. Vremenski uvjeti su povoljni, znači ima i veći broj biciklista, motociklista, čuvajte svi jedni druge. Večeras su u Opuzenu od 21 sat, pa sutra do oko 13 sati. Zabranjuje se zaustavljanje i parkiranje za sva vozila na javnom parkingu ispred sportske dvorane. Zbog Hakovog programa Aeromobil bili sigurno u prometu, koji će se održati u osnovnoj školi Opuzen, privremeno će se koristiti parking pokraj dvorane, pa vozači u ovom razdoblju uklonite svoja vozila.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Iako čitav zet štrajka, u prometu su dva tramvaja na liniji 11 i 17, jedan autobus na liniji 330 u Zagrebu. Uspinjača od 6 sati vozi prema redovnom rasporedu, a žičara Sljeme od 10 sati redovito prevozi putnike. Vozači na tramvajskoj liniji 11 i 17 objasnili su da neće sudjelovati u štrajku jer ne mogu ostaviti ljude u potrebi bez prijevoza. Jutarnju smjenu odradila je Kristina Ozinović, koja je u izjavi za Indeks rekla da podržava odluku gradonačelnika da štrajk ne plati.
2: Zaposlena sam za ove ljude i moja dužnost i odgovornost je bila danas da radim. Iskreno sam šokirana, meni je ovo poražavajuće da kolege, barem dio kolega nije izašao.
1: Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović tvrdi da je štrajk potreban, a dodaje poziv za pregovore i dalje nisu dobili.
3: Mi cijelo vrijeme i u holdingu i u ZET-u pokušavamo naći kompromis, međutim imate drugu stranu koja na svaki sastanak kaže da je njima apsolutno sve neprihvatljivo.
1: Gradonačelnik grada Zagreba i predsjednici uprave ZET-a i Zagrebačkog holdinga održat će zajedničku konferenciju za medije na tu temu u 14 sati. Ipak, današnji razvoj događaja ima pozitivan aspekt. Europski tjedan sporta obilježava se u Hrvatskoj diljem Europe do 30. rujna. Koordinatorica inicijative Marija Jurčević za Media Servis je istaknula ono što joj se danas vidjelo.
4: Odlična stvar se dogodila, koliko god su mediji najavljivali da će biti kaos za automobile, svi će ići sa automobilima, ljudi su valjda se digli i rekli je pa neće ići sa automobilom i stvarno su, evo ja sam danas svjedočila da su ljudi baš puno šetali, nekako našli taj alternativni prijevoz, možda i biciklima, zapravo je super i sad tako da kaže pa mogu ja to, pa mogu bi i sutra, bilo bi zapravo puno bolje i manje gužve u prometu, a zapravo i zdravo za ono kako to napravi.
1: U Briselu su se okupili europski ministri obrane, jedna od glavnih tema susreta je Ukrajina i ispunjavanje dogovora prema kojemu će se iz EU fondova Kijevu osigurati 7,5 milijardi eura vojne pomoći. Uz to raspravlja se i o sprečavanju ruskih hibridnih napada na europske zemlje, kao i o strategijama zaštite od takvih napada. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: 47. Dobar dan uz Deltu ljudi. Večeras se u Metkoviću traži novi prvak u gradskoj sportskoj dvorani od 20 sati. Veliki okršaj za Superkup Uma Metković 2026. Na jednoj strani ekipa Vida, na drugoj ekipa Bobovište. Dva prvaka, jedan pehar. Kome će otići? Ako ste za dobar nogomet i još bolju atmosferu, onda znate gdje treba biti večeras.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 74, Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: 27 stupnjeva imamo današnji maksimalac, valjda se više ne penjemo dalje od toga. Dovoljno je toplo i dovoljno je lijepo za uživati u ponedjeljku. Već gotovo mjesec dana od kako je počela nova školska godina, a s početkom škole oživjelo je i tržište instrukcija. U prošloj godini samo jedan od tri instruktora predavala su znanje legalno. Prema podacima Državnog inspektorata, inspektori su obavili 50 nadzora i u čak 38 slučajeva ustanovili da osobe pružaju instrukcije bez registrirane djelatnosti. Kazne su ozbiljne, od oko 1500 do gotovo 4000 eura za neregistriranu djelatnost, a za oglašavanje neregistrirane djelatnosti kazne su od 600 do 1300 eura. I ne radi se tu o rijetkim slučajevima, instruktori, studenti, umirovljeni profesori, svi su pod nadzorom ako nemaju legalan status. Pružanje instrukcija može biti vrijedan dodatni prihod, ali samo ako se radi legalno, a ako se usluge nude na crno, riskirate visoke kazne i zabranu rada.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: na Delty. Novo na Delty.
1: Petar Dragojević ima novu pjesmu, Znali da je volim, a čini se da je već prošla najvažniji test, osvojila je ženski dio njegove obitelji. Pjesma je ujedno i najava novog albuma koji bi uskoro trebao ugledat svjetlo dana. Znali da je volim napisao je Alen Nižatić, dok iza aranžmana i produkcije stoji Hrvoje Domazet. Puno emocije, ljubavi i ono pitanje koje smo vjerojatno svi bar jednom se zapitali, znali osoba koju volimo koliko nam zapravo znači. Slušamo Petra Dragojevića u nastavku.
0: Nova pjesma.

14 sati i 22 minute, pojačan je promet na gradskim cestama, vozači polako, oprezno, pogotovo u blizini škola i vrtića. Podsjećam, večeras u Opuzenu od 21 sat pa sutra do oko 13 sati zabranjuje se zaustavljanje i parkiranje za sva vozila na javnom parkingu ispred sportske dvorane. U pitanju je provedba Hakovog preventivno-edukativnog programa Aeromobili sigurno u prometu, koji će se održati u osnovnoj školi Opuzen, pa radi lakše provedbe i praktičnog dijela koji će biti na parkingu pokraj dvorane. Poštujte ovu prometnu regulaciju i u ovom razdoblju uklonite vaša vozila.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Velika većina zaposlenika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga od 3 sata i 30 minuta ujutro je u štrajku. U prometu su dva tramvaja na liniji 11 i 17, jedan autobus na liniji 330. Uspinjača od 6 sati vozi prema redovnom rasporedu, a žičara Sljeme od 10 sati redovito prevozi putnike. Uz to vozi specijalizirani kombi za prijevoz osoba s invaliditetom, kao i školski autobusi, a dogovoren je izlazak 20 kamiona. Miona Čistoće, koja će odvoziti otpad iz bolnica, staračkih domova, vrtića, škole i ostalih institucija. Pitali smo sugrađani podržavaju li štrajk.
2: Ovo nije osnovano, osim toga to je bilo ad hoc od jučer do danas, pa mi je to sve skupa čudno i mislim da je u režiji HDZ-a. Eto, to je moje mišljenje.
3: Štrajka i bore se, nek se bore. Jedan dan ćemo svi preživjeti.
4: Male plaće su svima, šta, ako se bune vjerojatno imaju razloga, ne znam. A možda i nemaju, možda i nam je šta.
5: Koliko god možda utječe na sva moguća događanja, podržavam.
6: Bez potrebe štrajka, ti ljudi nisu tako malo plaćeni za svoj rad.
1: U Donjem Miholjcu traje 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, na kojoj su predstavljena ulaganja u prometnu infrastrukturu, turizam i regionalni razvoj. Uoči početka sjednice dodijeljeno je 13 ugovora i odluka ukupne vrijednosti oko 54 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković.
7: Sa jasnim političkim prioritetom, a to je da 5 slavonskih županija podignemo kada je riječ o politici ravnomjernog regionalnog razvoja, da one dobiju i više kanaliziranih sredstava, što iz europskih, što iz nacionalnih izvora, državnog proračuna, javnih poduzeća, da stvorimo dobro poslovno i pravno ozračje i porezno, kako bismo omogućili privlačenje privatnih investicija.
1: Objavljene su najnovije ATP ljestvice, a Hrvatska sada ima 2 tenisača među 100 najboljih. Marin Čilić ostao je naš reket broj 1 na 78. mjestu, dok je Dino Prižmić skočio na 95. mjesto. Kod djevojaka Dona Vekić je 40. Petar Marčinko je 81. dok je Antonija Ružić 83. tenisačica svijeta. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo. Svježa junetina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka 75. Fileti perutnina, kilogram, 11,45. Domaća suha panceta, kilogram, 18,95. Sire d'Ameri Gouda Bayerland, kilogram, 9 maraka 95. Kava Brazil, 500 grama, 12,25. Sirup naranča frukta, litra, 4,95. Topljeni sir Zdenka Classic, 280 grama, 5 maraka 75. Jaffa biskvit crvenka, 300 grama, 3,45. Tip Top Kubik Sprank, 50 grama, marku 15. Sok jabuka frukta, litra, marku 75. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj. Promex Čapljina.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni

0: Točno je 15 sati, a u sljedećim minutama za sve ljubitelje nogometa u Neretvi koji u našem prijepodnevnom programu nisu bili u prilici poslušati razgovor sa Sergejom Jakirevićem, trenutno medijski najeksponiranijim hrvatskim nogometnim trenerom, repriziramo u nastavku. Poslušajte.
1: Ritam sporta.
2: 10 je sati, 10 minuta, evo čekali smo da sve bude za 10, upravo takav će biti naš sljedeći razgovor uživo na 97 MHz gdje god da ste u dolini Neretve na izravnoj telefonskoj liniji, trener Sergej Jakirović. Treneru, dobar dan, dobrodošlica, čujemo li se?
3: Čujemo se, dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Kako zdravlje za početak?
3: Dobro je, hvala Bogu, sve je pod kontrolom.
2: Ajde, mi ovdje nismo baš na cviće, ono što se kaže, virozno je vrijeme, ali čin je Sergej u eteru, svima će biti malo lakše. Treneru, sezona do sada, je li snova ili očekivano ili...
3: Pa kako ko gleda, za mene pa mogu reći očekivano, ja sam uvijek optimist, pozitivac. Smatram da je u nogometu sve moguće, da treba samo držati se svojih postulata, ono što svaki dan treniraš, naravno da je mnogima iznenađenje, što svakako jest, pa i mom gazdi Adžunu koji je očekivao 3-4 boda u prvi 5 kola, a mi smo evo na 8 bodova i sad imamo neki ajmo reći nivo i neke smjernice gdje bi u svakoj tih 5 utakmica bio plan uzeti tako nešto 7-8 bodova, što je bilo fantastično. I onda to bi bio nekakav prosjek za ono što nam je cilj, a to je doći što prije do bodova koji nam garantiraju ostanak u ligi.
2: Top 10 je nekakav termin koji se spominje kad je Hull City u kalkulacijama. Koliko je treneru moguće top 10?
3: Da, razumijem sve, ako zadržimo ovaj nivo forme, a to puno zavisi od zdravlja igrača. Ono što je meni minus trenutno je, imam 12 reprezentativaca koji su stvarno opterećeni i samo se nadam da će se oni svi vratiti prije nastavak prvenstva zdravi. Ostalo nas je 9 za trening, imamo 4 ozlijeđena, tako da to je ključ, jer mi nemamo toliku kvalitetu da možemo nadomjestiti ako se ozlijedi neko iz prvih 11, stvarno je to jako teško, ali kažem, treba raditi, trenirati, osjetili smo, ja smatram da ova ekipa će svakom utakmicom raste, da uzima dragocjeno iskustvo, naravno držimo se onoga uvijek što nam je dobro, a pokušavamo ispravljati greške, nedostatke koje mi sami primijetimo u našoj analizi.
2: Dobro, treneru, vratit ćemo se još u nekoliko ovih nogometnih rečenica. Malo lokalno patriotska tema, lijepo je kad te zaustavi zaštitar na ulici ili teta na blagajnoj u trgovačkom centru pa me pitaju kad će Sergej ponovo biti na radiju, jesi gledao Hull protiv Chelsea, pa li se mogu izvući pobjedom i tako dalje. Ono, teta za koju nikad ne bi mogao pretpostaviti, svaki dan je sretneš, nešto kupiš, ali nikad nisi s njom prozborio nešto nogometno, tako da su te male stvari, pogotovo kad je krvavac u pitanju, nešto veličanstveno. I nedavno prilikom jedne presice bio ispred tebe mikrofon, ti si rekao hrvatski mikrofon, mogli pričati na hrvatski i tako dalje, tako da su te stvari očito koje ove tete sa blagajnih, zaštitari, ne znam, ljudi koji voze kamione, ljudi sa bauštele primjećuju i jako su im ono, digle su ih, ne znam, Neretvanac u stvari Neretva derbi prije par kola, gledam, okrećem se na tribini, pola tribine gleda u telefone kako stoji Sergej sa Chelsea-em i tako dalje i tako dalje. To su one baš ono stvari koje čine život ljepšim.
3: Pa to su sjajne stvari, vidiš koliko te ljudi prati i podržava. Nije uvijek med i mlijeko, da se razumijemo, ali ja u kojem god sam klubu bio do sada, stvarno je veliki izazov, veliko zanimanje i interes javnosti, pogotovo sad kad dođeš na ovaj nivo koji je možda najbolji nivo na svijetu što se tiče lige. Tako da svjestan sam ja toga, ja stvarno dobivam puno poruka, podrške prije utakmica, nakon utakmica, nema veze kako utakmica prođe, i ljudi se identificiraju, mislim, zna se odakle sam, šta sam, i tako da je meni to jako drago. Ima puno ljudi koji su bili i na finalu na Wembleyu iz Metkovića, iz Doline Neretve. Ja stvarno uvijek se trudim maksimalno pomoć osigurati, nije lako doći do karata, pa i sada, već sada za Arsenal koji je za mjesec dana, mjesec i nešto, već je to veliki interes. Tako da jako mi je drago zbog toga i naravno hvala njima svima na podršci. Primijetio sam sad kad sam na ovoj pauzi, kući sam, došao sam doma, pa puno ljudi te zaustavlja, propitkuje, pita, interesira ih, tako da treba tako nastaviti, mislim, ponosni su oni, ponosni smo i mi vamo u stožeru što radimo. Ja imam analitičara Anđela iz Sinja, tako da smo mi onako razgrnati po cijeloj Hrvatskoj, dva druga pomoćnika su mi iz Zagreba, tako da stvarno nas prate u svakom dijelu, pa čak bi rekao i regije, ne samo Hrvatske, nego baš regije iz koje mi dolazimo.
2: Treneru, ajmo se ponovno malko vratiti na Premier ligu. Ako nam možeš reći koju rečenicu, Manchester City je tema svih tema ovih dana, definitivno.
3: Da, to je već, taj proces traje već neko vrijeme. Puno je tu, velika je ta optužnica u smislu svih tih financijskih stvari koje su oni prekršili i 115 je točaka, navodno su, će i proglasiti krivnju za 114 i ne znam, ima svakakvih ovih informacija, čak se ide do toga da će biti kažnjeni sa minus 60 bodova. Uf. To bi bilo onako baš jako teško, ali ja sam već se uvjerio da oni ne gledaju ko je kakav klub u ovoj aferi Spygate koja je bila sa Southamptonom. Oni su izbacili klub ono, bez da su se nešto oni misliš kako će to biti posljedice, jednostavno prekršio se pravilo i nećeš igrati finale, tako i oni. E sad, gazda Manchester City najavljuje vrhunski odvjetnički tim da će potrošiti više novaca na to nego do sada na Manchester City ovih 15 godina koliko je na vlasti, tako da evo, bit će to zanimljivo. Neće to biti, ja mislim, tek tako lako ni donijeti odluku, ali uglavnom Englezi misle ih drastično kazati.
2: Da, siguran sam, vide se treneru po medijima sve više braća Gallagheri, Oasis, oni su sada nekakav light motiv Manchester City-a, pa igra se možda i na njihovu kartu, ali dobro, o tom potom. Na stranu Manchester, treneru, reprezentacija Hrvatske naravno, grupa takva je kakva je, Česi, Englezi, Španjolci, Liga nacija, nekoliko rečenica o tome.
3: Ništa, grupa je, svaka je teška grupa jer si u toj najboljoj skupini A. Naravno da je grupa kao grupa teška, ali mislim da hrvatska reprezentacija ima iskustva igranja s tim ekipama na ovom nivou. Pobjedila se prva utakmica, možda neko očekuje da će to biti onako lagano, nema danas lagano, moraš sve zaslužiti. Došao je novi izbornik, ja smatram da je to odlično rješenje, koji ima iskustvo, koji je sigurno nadogradio sebe ovih godina od prvog mandata do sada. I ništa, ja mislim, samo Bože zdravlja, ti igrači, kogoda izbornik, uvijek će zvati 95% istih igrača. Za ovih 5% zavisi ko će iskočiti, ko će biti u formi u datom trenutku i treba gledati s optimizmom. Najbitnije je da se ostane u skupini A, naravno uvijek želi, svak želi da hrvatska reprezentacija pobjedi, ali kažem, ima i s druge strane netko koga se isto pita.
2: Da.
3: Ništa, s nestrpljenjem očekujemo ove iduće utakmice, stvarno su sjajne utakmice i ne sumnjam da će reprezentacija biti na vrhunskom nivou.
2: Sergej, trener si mjeseca, u jednom trenutku pa igrači upadnu u top 11 Premier lige, tvoji igrači, naravno halovi igrači, i onda čitam ove engleske komentatore, one koji su bili izlobni na početku sezone, kao hal je slučajnost, ovako onako, znaš na koga mislim.
3: Yes.
2: I kažu sada, pa ovo nije slučajnost očito.
3: Pa nema što, mislim, to je samo dodatna motivacija, znači oni zaboravljaju da je moja ekipa više od godinu dana skupa, da smo isto bili otpisani kad je bio embargo, da je to samo više homogeniziralo ekipu i stvorilo veću kemiju među njima. Naravno, mi smo pokušali u praznom roku dovesti igrače koji će nam podići kvalitetu naše momčadi. Mi smo doveli 18 igrača, ali smo s druge strane ostali bez 12, onako prolazi ispred radara. I neminovno je bilo da dovedemo toliki broj igrača, ali moj kostur ekipe i šampionšipa Znači ja trenutno igram s 8 igrača iz Championshipa, 3 iz koje smo doveli kao pojačanje. Tako da nema ništa, ja gledam sve s optimizmom, pokazali smo da se možemo natjecati na ovom nivou i mislimo tako i nastaviti. Naravno, nemam ja problem kad neko kaže da će Coventry, Ipswich i Hull City ispast, pa to je normalno, to je očekivano po budžetu, po tradiciji, po rosteru igrača, ali imam problem kad neko kaže tamo neki Hull onako podcjenjivački, a dolazi od vrhunskih sportaša, koji znaju koliko je teško doći do tog nivoa i koliko je teško opstati na tom nivou. To me je zasmetalo i naravno da je engleska javnost stala na moju stranu i na stranu mog kluba što se tiče tih projekcija, jer mi smo sad pokazali da te možemo istisnuti, da možemo dominirati i da možemo, kažem, natjecati se na ovom nivou, što je sjajna poruka za sve nas u klubu.
2: Sergej, što reći, puno hvala na ovih desetak, evo već 11 minuta. Prije svega puno zdravlja i ekipi, puno zdravlja, stručnom stožeru, puno zdravlja. Da, osjeti se, treneri, ovaj tvoj kondicijski iz analitičar u biti iz Sinja, često puta ih naletimo na njih u medijima, što je izuzetno lijepo, i lijepo je kad ovaj posveti pobjedu onome, onome, ti posvetiš pobjedu svom stožeru, to su, ajde, nećete sad hvaliti po tom pitanju. Puno ti hvala i što se svaki put odazoveš Radio Delta i bit ćemo uporni, naporni i dosadni, nazvat ćemo te još koji put do Božića.
3: Pa meni je drago, hvala lijepo još jedno na poziv, meni je drago što da ne, ipak je to moj kraj i zašto ne bi ljudi znali neke informacije iz prve ruke, tako da sa zadovoljstvom ću uvijek odraditi.
2: I zašto se Sergej jedno ne bi ukazao na treningu Maestrala iz Krvavca?
3: Pa to je jako zanimljivo, mislim, nogomet je čudo, život je stvarno čudo, svijet je jako mali, eto, ja se igrao za Maestral kad se izašao iz juniora Nerece i poslali su me na posudbu, na kaljenje, isto su imali dresove slične kao što ja danas vodim South City.
2: Strašno.
3: To oni zovu Amber, to je narančasto crna kombinacija i to je, kažem, to je, život piše bajke, ja bih rekao, i neka. To je isto, meni je isto Maestral pomogao u igračkom smislu da dođem na određenu razinu, postanem prvoligaški igrač. Na kraju krajeva došao sam do reprezentacije Bosne i Hercegovine, što nije mala stvar i ja sam izuzetno ponosan na sve to.
2: Sergej, puno hvala i čujemo se i vidimo.
3: Hvala puno, pozdrav svima.
2: Pozdrav. Ritam sporta.

0: još uvijek 27 stupnjeva, a jednako lijep dan će nam biti sutra i svih narednih dana. Evo, sutra je jedan baš zanimljiv dan. U srednjoj školi i gimnaziji Metković održat će se edukativna radionica Klik u organizaciji Hrvatskog autokluba namijenjena učenicima završnih razreda, maturantima. Ali ima nešto i za vas. Od 11 sati predviđen je praktični dio na parkiralištu, odnosno na košarkaškom igralištu, gdje će biti postavljen simulator prevrtanja kao i vozila žurnih službi. Svi zainteresirani slobodno se pridružite praktičnom dijelu radionice, možete razgledati vozila žurnih službi, isprobati simulator prevrtanja i na praktičan način upoznat važnost odgovornog i sigurnog ponašanja u prometu. Dakle, sutra u 11, od 11 sati na košarkaškom u Metkoviću dođite.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je konferenciju za medije zajedno s predsjednicima uprave Zagrebačkog holdinga i ZET-a vezano za štrajk djelatnika gradskih tvrtki koje su u štrajku od 3.30 ujutro. Tomašević se zahvalio sugrađanima na, kako je rekao, iznimno odgovornom ponašanju tijekom štrajka te dodao:
2: nažalost, očekujemo i sutra nastavak štrajka, tako da molimo građane za sve ove upute koje smo do sada davali da se njih drže i sutra. Jer ne bi bilo dobro da sad neki građani pomisle, a kako su danas dobro prošli, pa onda eto sutra ipak se vrate, ajmo reći, možda nekim starim navikama, pa bude opet uglavnom jedan vozač po automobilu. Jer ako se to dogodi, onda će sutra biti velika gužva.
1: Dok je sugrađane pohvalio, sindikate je žestoko kritizirao zbog činjenice da su potpuni štrajk krenuli prije nego što je završena arbitraža o nužnim poslovima koji se moraju obavljati tijekom štrajka.
2: Ono što je posebice, ja bih rekao, sramotno, jest da čak nije funkcionirala ni autobusna linija od Park and Ride velikog parkirališta na Borongaju do KBC Rebro, najveće bolnice u Zagrebu i u Hrvatskoj. Znači, ta linija autobusna je uvedena i za pacijente i za liječnike, odnosno osoblje KBC Rebro. Čak ni ta linija kratka, a bitna, ključna, nije funkcionirala i sramotne su izjave sindikata koji su rekli da nisu mogli osigurati niti dva vozača da ta autobusna linija funkcionira. Znači, to je doista neodgovorno, socijalno neosjetljivo i bez presedana.
1: Ruski agresor nastavlja žestoke napade na Ukrajinu. The Kiev Independent izvještava da su dronovi usred dana pogodili središte Kijeva. Ubijena je jedna žena, a tri su osobe ozlijeđene. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u objavi na društvenim mrežama poručio da će Rusija definitivno se suočiti s odgovorom za ovaj napad. Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Češku s 2-1 na otvaranju nove sezone Lige nacija. Nakon utakmice izbornik Slaven Bilić je rekao:
3: jako bitna pobjeda. Htjeli smo pobijediti, htio sam i ja osobno, jako najbitno i za Ligu nacija, tako koja ima važnost i sama po sebi, a i zbog ždrijeba za ovaj Euro. Jako je važno i da sad očekujemo sljedeće tri utakmice u super raspoloženju.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 15:40, dobar dan uz Deltu. Crveni križ Metković još sutra provodi akciju dobrovoljnog darivanja krvi u dnevnoj bolnici Metković od 9 sati pa do 12:30. Ako možete, ako želite, priključite se, a kako bi dobili svoj termin, morate se prijaviti pomoću linka, to jest poveznice koju možete pronaći na Facebook profilu Crvenog križa Metković.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: izdvajamo iz ponude. Pik Mortadela 7,99, Zvijezda suncokretovo ulje 1,59 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

0: dani, evo i ponedjeljak polako prolazi, a i vi na cestama polako, povećana je gustoća prometa. Podsjećam, večeras od 21 sat pa sutra do oko 13 sati u Opuzenu se zabranjuje zaustavljanje i parkiranje za sva vozila na javnom parkingu ispred sportske dvorane. U pitanju je provedba HAK-ovog preventivno-edukativnog programa Aeromobili, sigurno u prometu, pa evo radi lakše provedbe praktičnog dijela koji će biti na parkingu pokraj dvorane, vi pomaknite vaša vozila na vrijeme i poštujte ovu prometnu regulaciju. A večeras u Metkoviću se traži novi prvak u gradskoj sportskoj dvorani od 20 sati i veliki okršaj za Super Kup Uma Metković 2026. Na jednoj strani ekipa Vida, na drugoj ekipa Bobovište, a vi na tribinama i podrška. Eto ga, uživajte u poslijepodnevu i svakako ostanite i dalje uz Deltu.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 74 Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.
1: Što nas tjera na sam kraj?

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall. Tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall.

osjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?